0: La radio empoderada que te eclipsa de punta a punta. Radio La Vinilo Pop, comunicate 299-466-4805.
1: Te eclipsa de punta a punta. De punta a punta.